0: Angel FM, a sure above for both.
1: Anopano nine upon with Sima Makumako and Nepepe Ovia. Aha, a engine 96.1 mega sonagusio uti. Neday a diawada. Na near boy, I say, so I hear and so I'll be on by. I mean, one mass and beer. A quarter say before and so Sabrina Pena and a tiasse. The Tecramadia Bodjimu, Namuja Dion with Senia, Nenatum, and in a homoblo. Then Yamiasi, and Kennedy. And the Ayawada, our machine dear, is a blast, sir. Yes, I fire to undine the Royal Pentecostal Palace Church. The boy and Punimpu, oh, Casafidi, so Tim Ninacupon, my son Trudu, Edibre, yes, Embrano, Sophia, my majestic citizens, and then a cop.
2: Yada Eluade Nyankopon ase anopɛn so sɛ ɔmayɛn kwafoforo amadepan so akyenye yɛ mɔ bibia la akye ɛmɔ bi akwa baba angel 96.1 so ɛne anopɛi ɔsoro nyankopon hwa na ɔnya kɛseɛ asafo ne adie hyɛmu ɛyɛ Royal Pentecostal Palace Church yɛ okumase ablepobro ni krom ɛhɔ ɔna yebutuo obenya ka ɔkɛgitia sofulai sanso na obenya bo jiru anaba sanso na obenya bo ablepo junction angel mfa babo san kɛseɛ yɛ ase ubinya kaye kushuma sofia nketia barikese odia fubi usu bisi wo abrosanse usina twakwen ma taxi fubi ewo ho busa mo se wo kobro ni krom ese yewa omo ebisu na edachina eye mpae bokese e echinada eye efiada mpae bokese pa bomodian se oba bipi mede number no etudwa bomodian se obefa number no na wafre number no e 0538 528252 0538 0538 52 82 82 52 you know any number did you jumenti open direction bia ubiti mi afresa
1: number na aso for penin so ajo so you kakre ya mo ima mi won signal na ten ay keke ka be be won aboso aboso ay
3: I don't know. Yechia osofo pani a oda ala enam ne sutintimi asafui bishop paul doctor obo oluma ewrade nshwa ne biote kanu peri na ala nya ne kese na yemfanchi akese ma asafo ne mumpanifu nyada nipe biara wote yenkrade nshwa no sey de bian de biara wote yenkano na me aduma wochina eyempa bokese anopa eyanopa no nson no nwotwiki kri na so soma shase a che kra na ye 12 dumienu anisa na ye de osom nyina ye de eba na wiye ti me pa chobo modern se wo kyna no mo amuti ye fiti dwada homa kye enura nyina no mo fa mo honye de anyim na mo mrama ye mo mpa ye na ye nsu wu ewrade me nyankopon so na me ni se ewrade be fa ne tumi ni na ho de ne sentire ni so ama wo gye ni adanse ye aye odaseni no kra bia e dea nti anopai no ewrade nshaw de obe nyina ne se fere obi na kachiri ubi na ubi nsu nkanchiri ubi se asafona omudi nyami asem kuro jin aye mfashwe nye de emfire muno womo na edi nyami asem no ema u ene anopaya kumadra chin tumipacho wenyi uhu nye de emfire osumni mu ena tiweni nyani ubi uma ene ukunu ene wadamfo no freno ubi biyadi uni uincheno from kachiri umu se ubi anfene fidi ento above wo fidi no yes edi okunu siya chili poba akun yes timi pacho momode se odi ofidie ni beto ho anope ya sisi ame no kase ya ame no kase ya eni tete be duasande na odi ofidie na yede e di ato wa mo bibiara wo hwe ye no timi so anya e so mfa so afri ewrade tro kronkron ni mu timi pacho nyu hu firi mu ye di nyame asem krojin hwe nya de emfre mu eno na yede ma wo se momode se obetimi agye brabo bresno ani atana se na otie nyame asem no na wakina weti mietu wanamu na odi die oyare die yare dano so, die amane dano so die ohaubi tete nuo die nisika sima ya basa die nejuma duwe bide na kukotu die yechi nchi mensaji na adibia fini nishemu menim se apostle na o osu e wa ha enkwa nkosi se wo somi nko na wiye e wo ne nunum so die na echre se Awurade abase ne moye dene Awurade se obi abi ni Pastor Grant me ena Awurade edi Messiah afa na nemu du tintim asafo no ene Bishop Paul Dr. Obuo nemu baba beto apostle na o osu ansa ene Reverend ya benefoster o mu gina mechi pintin Awurade se obi ani obi akase opusu apostle ye nkoye na afi ye nwoso
4: Onyamidi for Christ asumuji encounter na Awurade Israel.
3: Amen.
4: Ano pay baby biara wa utie ye ana wo hwe ye e wo TikTok. Onyami Israel. Onye mfuso se odo wa fidie na ato Angel 96.1 FM. As for oni ye die hiamu ye Royal Pentecostal Parish Church. Debiara da ahomachi edi free adwada ebepem efiada ahomachin edi nyankopon asem ye de ebremu anopai ye de urade nyankopon ase enumnyam kanidin no ebe bonidin ne akana asem ari akyere aman se de wode na asem ayere asoma ye mini nyamema edi nkomo kakra osofo bie o bible no ko Judges 6 verse number 1 tim kakra meno kan when the disobedience lead to oppression, God still raises deliverance. Ebra, enipa aye aswading. Olivo, aya de biya we kase. Ye blofo kasa si ye. Ye kam blofo kasa na u chirasi ya di akwa. Ye chui kasa ni mwa. Chui kasa ni ubenya en chirasi ya na the definition more than be 10 and be 6. That is why aya na se wakase u wisu chui Bible no wadi a kasa mwa. One we are over contradictory, but blofunye baako. But in chiremu aye di be ya santi kasemu. Eye ejechemu bebre. Ano permiti nyame ma kasa kakra. When disobedience lead to oppression, God still raises deliverance. Ebra aswaden ebe aswaden ebe dani huwe dino. Nyankupo yi wajie ede tu nyankupo diabe emaso. Amen. Meno kasa wa Judges 6 verse number 1. Na Israel for ye de ye urade ani subone na urade de one share media for sa mfie enson na media for sa ye Israel so den media nti Israel for ye etu a ewo emipom ani abodan mu ani huntabia fai na sa Israel for nya gu nuaba a na media ne America ne epueyefo no afro aba won so for na obekire won so nsabai na wasai asase ne so nobai di kodru Gaza na waye enua na wonya aduane biara ana odwan se nantwie se afunum biara wo Israel na wode won amwane won entomadan ba na oba se ntutume pi pa one won yoma eni ano na oba asase ne so besei no na Israel fo hojo media anim se na Israel fo sufre urade na media nti Israel fo sufre urade no urade soma oberema di fobi ma no ba Israel for enchen na oka kire won se Awurade Israel nyankopon sie ni me na mama mafro free Mizrim bae na me yi mu enkoafie mu na me gye mu Mizrim ensem ne mu ahafo nyina ensem na me tu won free mu anim na me de won asase me ma mu na me se mu se me ni Awurade mu nyankopon munsuro ama munsuro amorefo Muti won asase so no enyame nanso mo antie mene amen
2: amen
4: anope me ni nyame ma akasa kakra da bia to da bia ya na amane atimi ba edu ba bia de wodo nsa besom utimi sei wa ho de ye bibi o bo ho moden wa brabo num se obetima ye bibi na at the end of the day no se be ya obenye bi ade ahwe woni de be wabusua na brabo na yede akoyama ho enipa bia eye dwuma se de be ya daachi bi obeya akokora na obogba brewa bi no na wanya bi ade ahwe woni ne ma ana woni na busua na omase tenma yede akojojo but enipa ntimi ntrasa ase so emmo ne bra obeyi nyankopon asema yede atonche da amen enu ba bi enipa bi timi de omho tu omu nim de so omu nyansa so omu fisa de chea na ho de kita no ana na experience bi suehunu bi ana se bi a wotena asase so wono ankasa nim de bi a wofa akwa bi so nante no na dwene ne se wono anema ekoye ma no na dwene ne se e wono ane modi bobi no ye de wabo a anema ye de ekoye ma no edipa ne bebere omusi so a omutimi fe urade edi nyame achi sum nyame urade yesu obie kwa ma omupe afa ne oma ye dwani ahanta bi ne oma yinyankopon asem na ye dai atonchen ene uhwe social media obitimi sofun si ne so no aka de ope ho musore amako sorry sa ho edi ani nyame sum nyame bi anye dai eni ho no okeka ne kwa sasem bible say jejentwe ne se na koma mu se nyame bi anye dai eni ho enti ebra nyankopon koyi ni ma israel fo free nko asun mu na okache om sasase ya da ho media mamu asase ne nipa tete so enye sasase ne da ho no mu gyan enipa tete so ba nyankopon adum ne mo bro hu ano odoni ma israel enti wodi asase ne ye dai e ma israel fo no ene okumam wo mu ano mu ti asase ne su nyina ano ode asase no enyina ye e ma omu edu ba bi ya ne ma akoya ne nipa wura fi nyankopon se de midi ka kan aye no se wan kai ubofu wo mranti brem na wo ye wadwene se ene ma sase se peke a wadwene se wan kasa ohunu mu ana unim de ne unyansa bi ne wa ye de wanya he krache agro na wo ye de udi enipa ne bebre timi bo bre ko manim abrabom ebe to mre bi no mu yi awurade to twene afena ene ma sase se ye de esei bible se israel fo ye nyankopon anim aso dene na ne nsama wode ma na difo de ma wo mu se omu ni so na du ba bi no ene ma asetra asetra pa ma de be ay refie na omu atu nyankopon ya ato atwene but omu ye nyankopon ni mu aso den ma nyankopon yi o ma bi e fani media fo ye dey e she israel fo nsa omu do afimu nyina omu no ban aba anko metwa so aba na anko mu ato bi na ka omu di bi ni omu nya asetra mu omu ni agye asetra mu no Bible say nam so mu ya so den di ma nyankopon ti nyankopon ja mu ye dey e she wo matamfo sa anopa mi ni nyame ma akasa e to da bi a nya da bi a na ye be kasa ba ifo bi na ye dey e ye o yare timi boni pa bi amane bi timi tu ni pa bi he wo ne ma timi se wa hyehye ne kama afa na ne ma hyase se ye dey edwiri na wo ne ma sey edu ba bi a ne ya de yakase abayifo na ha ye na no me kan jo sa abayifo nya dey any ho abayifo ye adwuma de but yankasa ya brabo bi aye bo di e be rejecti nyame ne ye nim die ne ahoden be ne to de bi a ye ya so de de mawrade ma nyankopon jaye dey e se ya tamfo sa ne ya tamfo timi de omusa ye dey e kaye mesi obi aso ode a wo ye ye no wa edu ba bi a wo to nyankopon twene ye na awrade so jaye o ma bonsam so mfa ne sa nyade enkan Mesi ano pe mi ni nyame ma akasa enye da bia na yebeka se yebeblem se bayifo bi ana yebeblem yedi de mebe shi shamanfo bi e to da bia wan kasa nkasa nkasa nsa enam wo so utimi yemfo so bebre wa brabo mu ma satan re nsa ye dey e kan because bible se bra na satan ye na dwun se wo ne nsa beka job no wo ka se wo nyankopo wo no wabo job de be e ho bai na me nya ne ho kwai bi a betima se no se nipa tra nyame mu e de ne ho to awurade so na wa anya ne ma basabasa bi a obonefo nya de be nipa ho kwai da onte se nipa be dey e be fom nipa ye bone ne wo ya so de ti awurade a e kwai be da o because obonefo satan ye na dwene so de nsa be ka job bad ne kwai bi anya de eni ne ho da ene ma akoya ne ye wura fira awurade atiye ma refie obi te gana ha wo bompa ese urade bo amene mi ntukwai wo nya tukwai wi a wo ni nyamesom to nkwanta wa yedai wa pai kanko asase ma amuti yete gana na ya yete gana na ni enim de ya sori asori ha de nya sa na ti o hwan ne ka kire o gana ne nyankopon wo abroche nyankopon ni ho abrofo ne di nyamesom na yedai etiti omuman wo bibini a wote anom a akwawie we so wa bompa ye nyankopon hu mo bo a watu kwa akotena america no okotena america pe afenu o kan kwasi asem se nyamsum nyame bi anya dai eni ho mom ye nwene ye ho heaven na ne ha je jentwie si na koma mu se nyankopon bi anya dai eni ho america kro na okoto a omu no wo mu o se in god we trust ye ni ye ji nyankopon ye dai edi wo mu nana nana no di nyamsum na tete oman no ena ene wo akotena ho bi a wo shock camera si wo so ana se wo kekan kwasi asem se nyame bi anya dai eni ho mom ye nwene ye ho ati ye ma refie enti eto da bi a hwese wo maame no papa mu di nyamsom na tete wo ha no mo na wo di nyame achi yesu en kakrankakrankakra saa na fe die kwa bebie ma wo na se wutu kwa a afe die wo beka se nyame bi anya dai eni ho nipa su gu awurade so na awurade ye na dwe se wo pagya nipa kakra wa brabom a afa nyamesom no wa ye dey wa to atwene edu kwasi ada instead of say obekko nyame fi ana so obakko tena sori dem asue nyame asem obompa ye na awurade akoso ahuni mbobono edu kwasi ada afa ni numa adoso afade ya wasoro kra wonya de wonkai bi wo de wo ho to ho mu so wonim die mu school kakra bi awako wadwene wo se wonim nyansa ama enti wo kai 1 Corinthians 1 verse number 20 going na wose wadane wiase nyansa de be enkwase asem ewiase amfa nyansa so anya de enhu yankopon enti se menua ba ma wutie me wadwene wo se wote ase na wutimi sore na wokoba na wunya kakra tu botom na wunya wo ho to no wadwene wo se eye wankase wo experience ana wo sua hunu bi da bi da a family bi beba awurade be man ho kwai mo bone fode ne saye dey account bon boy da wo so awurade be ye firi wo so na bone fode ne sa account na se yare bi na be bo na wo be ton ho agapade nyina asan ho yare nya dey enko wo sika nyina ye dey ahye mfa kwese be ifo bi wa ya so de ye dey atie awurade watu bo fo ye dey ato atwene ekoya be da ho enti afei ne du ho wi afei na wo saye dey wo be hwe awurade akira kwai enya wadwene se wo ho beto hunu mu da ana wankasa bible ka wo se nyi ho odinfo de ne be enya mirika enti edu ba bi ya wadwene yo se wankasa nkasa wan adu nim de bi ye de enam israel fo ye boni ayefo hwekwe ofa so a wo yi moses mani di manim ko yi mu firi nko aso mu bible se nyankopon de abase mu odin na ye de eje ne ma israel ifi se nkanya abase mu odin a na fellow aye na dwene so mo mu nya de enko se wo do meye nkoa wo do meye dwuma den fra no petu anwumre aduane wo mbedi kra ne ho ede edene ba mu sugu awurade so na awurade hu mmobɔ ne wo yie mu firi nkoa so mu de mu nante bible se mu shatade baako mu shatade baako ehyempa bo baako 40 years antete mu nsuo se nyankopon wei ta ho kire bi ana wo na mu anim guiasie bi ana wo na mu firi wo mo frase woni na musa na urade hu mobo na ene wapegya wadu baabi ene watu nyame ade dey ato atwene ene won pese obetie won pese obetie kura se yebo urade din se radio so sofu bi ba so be preach kura wutimi chi won afide ni dey efiri ho ye nkwasasem de ma minu ya ba minu ya ba ma ma wani na ho ye ento urade ntontwene enya wadwene se sisi a wukọ enya wadwene se watitim bible se job ne mama akuma akudu ejapade ne kita ne nwan ponchi ne ntwe ne sika ne na honya nyina da kopɛ ne nyina yɛ dai efiri ne nsa bebia wakodu nya wadwene sɛ no ano no ntu nyankopon tontwene hwehwɛ urade atia kwai yɛ di nyamsom na tetee wo di urade akyi ntie wo bi asɛm a wɔyɛ dai ɔka di onnim nyame wo da yɛ so a waso ɛne wo nyamsuro yɛ de hyɛ wo mu firi wo mɔfrase no ɛnyɛ na bibia bɛka wo nsa na wo bɛtu nyankopon yɛ dai ato atwene aka koti obi anu asɛm aka sɛ nyame bi anyɛ de ɛni hɔ wo me anwene ho nyame bi ɛni hɔ wo de keka kɔ na mmom nipa gyidi sɛ ɛtwa sɛ nipa yɛ dai ɛwu na sɛ yɛ gyidi sɛ wo wɔ de ayɛ sɛ wo gyidi sɛ nyankopon bi so yɛ dai ɛwɔ hɔ sɛ nyame ni hɔ de anka wuo ni hɔ bible ka sɛ ɛtwa sɛ nipa wu prɛkopɛ no wo akyi atemmu yɛ dai ɔwuo ne de yɛ gyidi sɛ wɔ hɔ ba nyame ni hɔ de nipa gyidi ɛmo obi na da wo ɛmfa wo to hunu mu so ɛne wo nim de ne wo nyansa mu enye wadwene se no ano no bebia wakodun anything can happen in life say with my sabe square zero hwe urade achi akwai ko sie dedu ma bibi nka wakoma se okodi urade achi ebra na ho kire wono de na edu kwasie da ada na na wo nkoye dai wo nka se wo koye training ene obi kase ye ko jogging ye ko training said ye be ye benya pom ne hwan ne ka kire wo hwan ne ka kire wo ko sie da sori kra wo nko bio sisi ya wonyuma adoso no watu nyamsoma ye dai ato atwene kwasi ade dukura na okotena dwuma mu bible says sika ne dwete ye hwan de eye wurade dia wa ho ode ntimi nya hwe enu ti na wo ka Psalm 127 verse number 1 going na wo sisi wo wurade anwen kuro na wo wenfo ye dai
5: esri pekwa
4: wo be sri pekwa nipa okai verse number 3 na wo si nipa sori ahoma chi de suo mu bre osofu ye di ka ba hwe nipa ye maame mu ma wo mutete ka ma wo mu kopedu mbe de wo mbedi but urade nyankopon siesie ma wo ma wo mu de ho aye de atono so ebro ma da obitimi sori 12 o'clock obe kwadwuma obenye sika che obi osori e na homa che sika ne jote urade de amfa ho ntun nim de so enye wadwe se wo wanka se experience ni nim de bi na aye de wo de nam nke kanse mu huru bi nkase nyame bi ani ho fa ho to urade so na gie urade di na nyankopon nya wa mo atamfo anye de ansel yɛnim nipa bebree wasaase so ɔmu nya sika pempempempempem ɔmu yi ɔmu frɛ wurade ho na bi betɔ zero bi bewu kra na bi sresransa no ayɛ dai wadi ebi abrabɔ sɛe bible says afɔ yɛ asɔde na nyankopɔn gya wo ma wo matamfo anɔpɛ me nya sɔde ne ɛnya sɔde ne na wurade anya wo ma watamfo no mɛsɛe wo sɛ nya wurade adom ni mɔbrɔ hu ɛne ne bambɔ nkakrankakra na ɔde wo kɔ na ɔde wo ba me se nkɔbɔne fa yɛdɛ asɛw nanso awurade a ne mɔbrɔ hu dɔɔso ne nadom dɔɔso na ɔde yɛ kɔ nkakrankakrankakra sɛ awurade de wo kɔdu baabi a hwɛ yie ne woammie wo ano anka nkwasasɛm hwɛ yie ne woanya soɔde afa ntie awurade ntie obi asɛm a wɔka wode yɛde nyamesom na tetee wo nnipa bi a ne wo ho abɔ no no wɔne awurade yɛdɛ ɛnni twaka yɛamfa nyamesom a tete no wokɔtie nnipa no ano ɛnɛ obi tumi sɔf wɔkɔtɔ yɛfrɛ no sɛ just Android phone na watɔ credit bɛɛ 5 cd bi agu so na wasɔ phone no asi ne so na wɔka nkwasasɛm nyame bi anyɛ dɛi ɛni hɔ mosɔre a makɔ asɔre sa ei keka busu sɛm sei ɛmfa wonkɔbɔ no ɛma obi nsɛm hunu a waka ɛnte wo sintidua ma womfrɛ awurade no ase tena awurade no ase gye awurade di bobɔ mpa yɛ nkakrakra baabi a wɔde woakɔdu bia hwɛ na werɛ anyɛ dɛi ɛmfrɛ awurade Bible says Israelfoɔ yɛ asoɔden de tie Awurade. Ɔmo ankae ɔmo nananana no bra ɔmo yɛ dɛ ɔmo brɛɛ a wɔde ɔmo twa asuo Jordan. Atamfoɔ asɔre wɔ ɔmo so. Adbɔnefoɔ asɔre sɛ nkɔbɛsɛ ɔman no. Nanso Awurade adom ne mmɔborɔ hunu nti wɔde bambɔ too wɔ mu so. Israelfoɔ no yɛ asoɔden. Ɔmo antie nyame asɛm. Na Nyankopɔn gya ɔmo atamfoɔ. Afei deɛ ɔmo yɛ nyinaa da na ɛyɛ dɛ na ɛsɛe. Ɛdu baabi a adwuma no ɛsɛe. Ɛnneɛma nkɔyɛ watena ase ahu abusa wo ho sɛ. Ebra wo te ho afre urade ho na na bia wo bonefo aye de enya ho kwai. Wura fi de bia de akosha bayifo. Menka sa bayifo nya djuma. Omu ye djuma. Wo ni urade wa pam. Mfre urade na se enko nante ba bia sesa wo ye de wo nante. Wo ya mfasa ne ma na nya de antete wo. Nya me fie ni ade tete wo. Bo bompa ye kakra akra. Je urade ya chikosia de du a obitimi yi niema guo just eniema ho besinti. It misses in Yamason, a Giania Wobe Yedi, instead of so big Jaria Quasoria, a Babe Gianino. A cania now, Hotro, Numuna, now Nama Hotchimono, and then now Kaise, Quesia de Dua, Sofon Fafonia de Enfro,
2: Solocopre,
4: O Soria, Yobia Copra, sorry them, Yamajumado, Hushim, Ben, and near my ass, a Pekeno. Kai Waform ran to be Kai Canitona now, Meradino.
2: Kai
4: Baby Free, as you are here,
2: Solly.
4: The Bible says, "Sodia Israel for ye yenti nyankopon jawo misha o matamfusa." O ya ya sode ne. O ze ne ma sei. Se de ne ne ma ko, o ze ti ye ne ma nkoye. O kwa o ton anye de yento. Jobe ye bi anye de emfa. O asofofo ya kwankire ma o mu bompa ye ne ma anye de emfa kai. O ya ya sode ne. Kai hu se media for ye de etu Israel for de be.
2: Eso sa.
4: O ma do fo na abaru osofo. Body any banchi men kenye umbe tobi and ye bisikani bit bea to bank no mabe twash womuso se woman japani as a sending in adeko. An ope woya swadene. She see empire grant me a day emobile. The whole week a do crack that cranado yam to a day a bompire. Who says see a grant me a continent? An opas says to 12 grant me a day and because a near my essay quay and why do you say why would me the no money mobi? Refia Rade, the Radis were Jawam Watamfun and Yamaha essay. Sorry, Bible says, right for the Sugu Radisson and Radi a day, a woman mopo, and Opey, baby be our Wautia and our Remy. So, but sorry, no Akosua Sugu Radisua, and found the Ide, I say, and found Yama Uncoy, and found a Yari Ide, Abba. I would do Sika Tundro, or so for Tunde be a nippebby, Timinuma Drano Petu and Numere. Ye ye drogu wo se enipa na ebe num se dro na osofo ye mbede ebe shiwu awurade ayiwa mu atamfo so omunye de omunse obone fomfa ne nsanye de enkan pedro num sa asofo fo bompa ye ye de so omunye bi anye de emfa waya so de ati awurade na bible says Israel for hu nyansa ka se momye sanko ye chi ye nsum fra no mbede
2: obegi
4: yeso anope ba bi a wo bia so obi suegu awurade so na obe jie urade di na obe kai kane don wo hwe urade nyankopon de be akira kwaa obe kai mo jie hwie gu wo calvary asenua no so ni wo sai dwane akoto ana wo ye mo buru hunufo so obe de obetie wo wɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ enti wokae Jeremia 33 verse number 3 wɔse frɛ me ne mɛgye wo so no mɛka wo deɛ bɛhintasɛm nneɛma ɛhinta wo sɛ wobɛkɔ soa saa frɛ awurade agye awurade adi a fɛs anaadwo wotumi sɔre bɔ mpaeɛ dɛ ɔhwere baako sisi nneɛma ɛ sɛ ɛkɔ mpaeɛ koraa awurade meda wase kora wontumi nyɛ dɛn ɛnka bi nneɛma hyɛseɛ sɛsɛ ɛnyɛ ɛ too late sɛ wobɛsae wɔakyi anɔpɛyɛ a na wakɔ so ahwehwɛ awurade akyiri akwae a emoji ehwie gu wo Calvary Bible say moja ne hwie tugui na sase mu yede epapae na wufu anu mo wu yede enyane nyane na ntumada ne mu yede etsede anopai so be sai wo chi ahwe urade chira kwaya emoji ne yede ebe kasama emfa ho ni situation bi a wona mu yare na aba na adwuma sai ana eka na aware ana minimo ha obi a wona mu minim amane bi a ato hwe urade chira kwaya emu obi na dao ye wo nyame atumi ni ahode ye ne dia won ne ka ebem won ne she jina koso age urade di ye di nyame som na tete wo sai wachi wo di unim di aye wo ho ode aye emfa da me kan cross match ro unim di ntimi nkoba bi a wo ho ode ntimi nya hwe wo nya sentimi nya hwe jane beto urade emu obi na dao ye nkwa ha ye nye sei yate se obi wa ha obebwa obi ani ho o hwe wo bade hwe na urade nya wan hye watamfo san ne man sei enye too late so be ka urade na do ho ato urade nyankopon so na wagye urade adi osofo aka ne no obi mfa fomfro osofo mfa fomfro asori pani mfa fomfro edu kwasi ada wan kasa na bibi kenya wo sel ese wo dware na ato atade ere kwasori sika wo ho sika ni wo kro timi fa fom kwasori ba enne ese san ese e ba no wura fi timi dampa ma obeti woni na no nwotwe abo nne de wo hwe se sofo mfa fom nya de emfre no hwe ye no wanya so de ne na urade jawo hye watamfo sa obeye mo bo se abusua wo firi mane ma nyeye wo na urade ehu mo bo umpai bon kakran kakran nya me som na urade ehu mo bo se obepa jawo enne wo ya ya hantan wo kasa dodo wo pese o chese nya me bi ani ho Mesia urade jawo hye watamfo sa obeye mo bo obeye mo bo ebia no wantimi anyina de se de job yere ejina ye no se yare be boton ho japade anyina da de show ho na se still ho ntowa me se wodi awere ho be kowum kwasam se urade kase wo jawa se watamfo nsa obeye mo bo be kompaye ni nyame som kakran kakran urade yere ehu mo bo a odo abedu de adue hweye nye boni ayefo don't be ungrateful enya so de ne ti se di israel fo ayana ye no ba no pay Baby, I saw the bia why bia. And yet too late. Sai wachi. Je radia chira kwai. Kase radi humi mobo. Ne fami boni chemi. Dia ma ye bia radi fa chemi. And bibi baby bin kasan chiro. Akane dumpai wada. Utimi urura baby kwa bobo mpaye kakra. Besi si ya eno niya ma kwe yentino. Sa niya meni na waye day wajai. Ure fisa mpaye ne kutao. Namasum ne kitao. Baby o bibe ko bedi ya. O bibe ko enye day enfa. Wonye urade wapam baby obi be kwa me se ni mpeja beba no be kwa nyedei wonye sa nya ho na wo be wo de be fa mu obi na da je urade achi tete urade na ase fefre urade nkakra nkakra odo be de odo be kọ anopai asafo a wote yenken e royal pentecostal parish church se wonye asori bi kọ bomodi ase ye de no mane tujwa obe pii achira kwai ye obroni kom ye kase broni kroma Girl school, actually, abrepo girl school, actually, one day there you go. A deaf year there be a bomb pie, she a bomb pie, no pa, non crop pepper, yes, she a bomb pie, souffle rade. Quasia danso, a church service. Yamia sem guan ere, yesia, she and Yamia sem the Bible, no to a papa, mudia, on tiasia. It do baby, and then maybe, actually, it will be a canon sembasa baso, Bible, no, it be mutu to the senior baso, who said the ere, echo, o buy, the Bible, no to a she and Yamia sem. Papa mu dia won ti ase wo kwashi bi a wa yede wo busa e tina e fie de di anim ye bo mpa ye minim o ha obi a wonem minim amane bi a wa kom ache ana problem bi a da wo so wa bo mpa ye ebusua pem ana no me ana obi a kasem bo ne bi a to so e na edi wo so enya adwuma sema ne ma nkoye brane nyina ye de ye mo mpa ye yesu fre urade na urade be de e be kasa ano pay Ebi bia wo hwe ya na wo tie ye bia enye too late sai wo chi ne bre urade nchen koso age urade di fa ho to urade so otimi ade nyina ye hwan de ne ho to urade so na urade di ne hwa moda wo kai Numbers 23 verse number 19 na onye nipa si obedi atoro urade ni atoro da de wa ka bi ebe dai bebem che urade di na fa ho to urade so en kan chira wo se wo ene ma ya ye too late why na ka chira wo bibia nya ye too late Awurade no wie. Awurade wo ne mepa ye dey e de ma. Minim. Hwan na ka kire o se ne ma ka chi. Da bi da. So o be gye awurade adi. Na wa koso atena awurade na ase a. De wa ka bia na be dey. E bebem. Anopai. Kristo onum no omo a. Se wa ya sutie. Na wa tie awurade asem. Na ba bia wa ko du abrabo mu bia wo hu se no wa to Nyankopon ya da to atwen. Na mu wo be sa wa chi dia. Awurade hu mo be hu mo bo. O so fofa no ma ne tuja. Na
5: Angel FM asura bofu mpoti
4: fama wo minim problem bi obi nam bia on frɛ ye mompae wo yare afrɛ adwuma sɛm amane bi da wo so a frɛ na ye mompae emfamam nyame yadom ame ma rofi sɛ fia de di anim ye mpae bɔkɛse ye behia ne nyina ye dai ya bompae hɔ de undim mpae bɔ amenye de mema but mpae bom no a ye bɔ no sɛ ahintasɛm bi dead wo abra bom a awurade bibie so ye dai akyɛn ne nkoa Ni enwa di hunkomo ya odi empire

0: Ben ye ya everything credit ni nyina na e 100% ni nyina ona na boa ye emetim ye. So we should not grieve him. And ni kwa se ye adia among konkro ne re eho e ye bi bia mu no me se de bia wo ye bia wo wiase no kai se wo hwe wo bible no so can say
1: but Ephesians 4 verse 30 Osamon ho onyankopon konkuna.
0: Amon onyankopon konkuna.
1: Ya soma no mo ogye da no re.
0: Ye so ye ya no ogye da no. Ye ho ne wore. Me ye nya sa. Se me ye nyankopon banafi. Enye me uga de sima me nya ne me sima ye. E tresa se mi muade. Mi mu konkuno. Me ho ne wore. Enu na ye

0: Empire we be sabu biu. Me pa se empire o bo flu kremo enfe niagro. Yes. Anunti ena program ebe baso next week make a choice bibi o wa epuye.
1: Jesus.
0: And the pap puye. Enshre bi puye. Said ye, ye kase edia ebe ne chino. Enka esesen ke enshra ni ye nan kenam.